annonse pli ta son msye, Jonas Jeremy, soban zafan Peter, Ronnie, Martin e Heather King etou la fami.